ta na na ri ta ta na nu ta na na ri ta ta na nu ta na na ri ta ta na nu ta na na ri ta ta na ri